yaw wulil saxol bi nga la yaw wulil saxol bi nga la yaw wulil saxol bi nga la yaw ke def ci lamp ndax ngaraw